na ni nyuma eye kese unto Yehowa kwa wusa honyom eni onyam enka ni din enshira enka onyankopon mebacho fao Bible fao jota na fao pen fao tre kron kron na fao tre dua na fao nguma bra ye fa Awurade Nyankopon asem asem wa wan kwoti anye bibiara oye ye asem wa wa maso esre ni din asem wa eye honhom ene enkwa enhye ye hon kran kenya ye ngidie peja ye ngidie enyina so mo empire etin pa cho fa Bible nefa ujota nefa open yefa ya kin kan sem no e de free mose nguma edin kan eti aduonu enkono enti chemu aduonu baako e de eko ekosi aduonu enkono Genesis chapter 29 verse 21 ekosi 29 na yemfa empire bobi efrisa akinka semimo Genesis chapter 29 verse 21 to 29 ada yede ebo mpaye ye jumedia aye mpaye bo jumedia yato din se September prayer conference no egusu a ekoso na otwe miensemu ene ewe eyebo sumi nyina ene yedi di se jumen enti empire Awurade adom ye bo ewo shia danu mu hono ebina anadwi midu anim amaya bo timi so bebre passe fa eni odin eni chidie bosa empire yi Genesis chapter 29 verse 21 to 29

po ana se e koso etia mo no ene wo yesu di mo ene wo yesu di mo e ba din se mo nyuma e ba din se wo si seye e wo yesu di mo bi e wa ni bo pa e ba di maninya kwa e ba di maninya kwa e ba di se mo nyuma e wo yesu di mo wo mi ma mi fie o wo mi papa fie o wo mi yiri fie o wo ukun fie o esumu nyuma biara e koso etia wa warie wa juma.

abusa fo ya mamuni na zo enen mreni ya mama kwaba emra asampa 94.7 FM ya cheche muni na baby bia obia no mami mo zo mami mo zo mami mo zo mami mo zo ehifa ena wo sambre uwo fie uwe jume mu una mkwasu tukwai uvya konti omu ba ehifa ena wo se awuti asampa 94.7 FM ochedi amponya kupon shop na ontun kwem anyi wakuma sodi ni na enfema ene enmrei.

na wo ne ofie nyira benya wo die nti se wo ji se yesu dia enye wo kwa na esunsunsu aso no eya wo dia wo ne wo busia wo ne wasi nyina.